Nego kako postaneš sretnik? Pa iskaznicom, ali plavom, ne crvenom. Ta je pase čak i u Rijeci već. Mislim, funkcijom nakon toga. Ne jednom, nego četiri. Četiri. Nego jeste vi vidjeli našeg Marina od Hiltonskih ograda? Spasitelj svega riječkoga, uzeo čovjek ručnu pilu. Valjda je u Lidlu bila akcija na Parkside. Uglavnom, prepilio on pola one ograde, oslobodio nas od lanaca i okova. Znate kako je meni jedan moj mudri kolega jednom rekao? Fučkaš firmu u kojoj sam ja najnormalniji. Dobro, ja sam to malo pristojnije rekla, ali otprilike tako nešto. Nego, znate ča, sad ćemo mi vama nešto reći. Vlast od naroda pravi budale, ali je narod prvi počeo kada je od budala napravio vlast.

I ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda